0: Nant i det tranelt hun, den er i denne det trahal jakent og det er alt i hat.
1: Det er slet du nej, du synes det var. Det er den ganske. Mer en kjellas hos en ganske la vejl. Chief, det sam i det ganske la. Det er jo en måske noget, der er sådan at du er fanit til landet, der er ganske.
0: Bet den jeg tide i tahoti, tot ine ahoti de ka unland ehanidano, da du generinio leoha.
1: Kutter ka unza lilisam, du tendit hare dane kode, onto a tiro babahoti, revoltu tana, onto a saga babahoti, de generinia colante. E ha beni unlonda, da je beni et aha, la saga conto. I was able to get the money. Det er der i bazin, poetide, i jæsazaka bintane, så har den du, der er kideret ala. Na, er sano ja aja, det er der ki, der er der. I du, så de er nilade. Klokken til da, så er de lagoji. Og den er gode og benni, i azin hos hazen, i nikende, i der i joho,
0: a son to abe ni en asnam lo sa. Mm-hmm. Jimmy Mongran, you see tonight in Talo, it safe travels. Mercy, sell you.
1: Mercy, brother. No, it's killing me.